A netko sem tola hišče raz so Googlec voprašal stik nije skupina, ale spevo, menuce z finske je. To so njeđivajče za nešče ani sočka. Rozumili to bieše finsce, a lasto zlovi turila reka prevožene nakvadovanska rampa, respektivne na nakvadovanske rampje. No haj, a ja sem se oprašal dale, gdješe vo Luboščinsku stavizničku. Všim, Maja Potek in tež v Finski. Podobne teme, kajž tu pola nas. Ale tole lepe zrozumíče. To je Jan Rieda, cí menšiny, na to šestčích.

0: Den sariat kutne wobmeslinja. Wot wobedlerio je jenoš Mauerhorst gas voje minene zapodawa. Počarošim v Ukrajinu investora moli klitu sreč leta s prinimi dživami započeč. Davno hižo prozdna rakečanska komernja svini direktne podla kompleksa masa zvotorač, na nje pak so ničo nuje ne natvari. Na letuše parade žrebcu Moritzburgu prezentuje so tež Serbija. V obrazu v osakskim kulturnem herbstve a na oškah ješataj dvaj kšižari a za nimi kroči serbska svojba, muž v sukni a cilindru, žonje v vuslikani serbske katolske drastče. Kajž vuzbine vednica sakske gobvarnje dr. Kati Šepkova nimaja Serbija jenož bohato kulturu, ale raja tež v plahovanju Moritzburgske rase konju važnu rolu. Vjac o tem svišiče krotko po naposedmih. Planovane leta nišče za trute v Vojerecach najprede dola netvarja. Do vopkruči sobodževača firmy Bautechnik Green Bee, kotraž je projekt načisnova. Kaž vod tam dale reka nisu dota žanih investorov za projekt namakali, brneš vumenjenja dobro byli. Ladejo na aktualne hospodarske a politiske pohoženje pak su peneze dawarjo tukvilo kitro zdžaržljivi. Leta nišče za trute v Vojerecach mevo s kamenskim sledženiščom v trutach romadže dživač. Předvidžane bije v Vojerecach ci poskodove tvarenje za přizeminje trutu s biruami a ladanskim servisom. Tak daleko naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranach interneta a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Svonca mročele v vodmenje, dženca maksimalne 19 stopňu, podobne temperatúry zmejeme potom júce, možné sú potom tiež švihele a kak dále ponže, zatem ešte dále sledžíme.
2: Hoj, ja si myslím podobne, 19 stopňu nikde najprv ostane až do konca týdňa. Na pučách je šo svobodné, žiadne háčenia, žiadne bliskače, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbski rozvoz.
2: Štyri menšiny, pana po šest, či ich dále, že serbskim rozvozu s Monikou Klesec, docu zby a domoj. Přinčte dere tam, kdež dobíče.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmije Drozene.
1: Oh, mi ne dam moze leta ja. Nači o mne je tu boze mir, a pokoj, a kunst, a svjatok. Te škorce na podlanskim dubje rubja mi čuve. A ich je kujde djen ljace. Bo, tajke čičolenje, a čikotanje, a činčarenje.
2: Ach, Filomelos, ozmiruj so. Boze škorce do juha votliča. Do francuskeje, španiskeje, abo do italskeje.
1: Te mena tych kraju klinča ižo jakoby tam svodžavo. Mižno sline bieža. Tajka svodna daloko jezba.
2: No, škorce so na Ukrajinu ječ tež ižo vesela, kaž svišiš. Leč tola z nimi.
1: Ja ta bych, ale štú keč bude potom na môj mechkušky zaučk?
2: No, džiči.
1: A štúšky ta moje mieško?
2: No, džiči.
1: A štú stará sovo džiči?
2: Ach, Filomelo so. Bona vec o im a mi nešto zdaloké jezby sobu přineseš. Jeden hermank, trichy?
1: Na. Prajči junu. Rozsudiče vyru nezomam ja, Filomelos, so do juha podač, zomam votličič.
2: Ja si myslu, haj.
1: Vyr, resteče by me. Won?
2: Haj.
1: Dobu ja sam lečeč.
2: Na, ja za tebe to činič ne možu. To dobi so šon sam napinač.
1: Svjata kata, impate, i... To sem telko let tu, a netko v me vuče riče.
2: Och, nic vuče riče. Popšeječe, dokaj šak popravom do italske je ceš. A trebaš jenaš malý kungs.
1: No, ne, to dobi ešte raz přespač. Na moj mechkuškým zaučku.
2: To ty rade smieš. Šako je jace hač 10 kilometrov do italske je. Dve nejčeli za to nekak trebaš. S přestavkami.
1: Ja čuju so tak vústočené. Ale nekak sem tež čipne. A so veselu. Oh, što da ja jedno ščinu budu.

Maria Madsena puče rade česky, kajž ona u nje spieva. A do Budešina, do Rakec, do Moritzburga a samo do Helsinki podamy so nedom povestčach, što so tam odmiva, to zoniče tu za dve menšine.

0: je projekt načisnua. Kajž votam dale reka, nesu dotažanych investorů za projekt namakali, byrnež vomenenja dobro byli. Lade na aktualne hospodarske a politiske pohoženje pak su peneze darvarjo tukvilo ketro zdržljivi, letanišče za trute ve Vojerecach mevo s kamenskim sledženiščom vo trutach, Roma Žeđevač, předvidžane bije ve Vojerecach ci poskodove tvarenje za přizeminje trutu s biruami a ladanskim servisom. To bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: A svunčko, dukvilu rejne svetši, dženca dreso svunca a mruče le vod minjaja, džovjat na če stopnju zmijeme dženca a cele podobne temperature tež jutze. Možne su potom tež švijele, a kaj švupada ne budže vedro kunsti dženja o vele hinajše.
2: Uče naše končenje su dale svobodne vyskač, stej v Krosčicach při šuli, tam než přijedžače Šibincu dale dause, cice či KMH su tam dovolene, vutrone džak vám zapokjujeli. Havak nešto, išče uladače při zoče so rade polanaju, tože telefonistce, abo tež z bovisču přes našu četu funkciju v app MDR Serbia. Havak přejemuj vám Blanka a ja dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
2: A wieso, dobre ranie, pecz, mienczyno, ponapu osmich, dalecze z Jokom Weiselbergom.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marvije Drozene.
1: Oh, mi ne dam moze letaja. Nađio mne je tu boze mir, a pokoj, a kunst, a svjatok. Te škorce na podlanskim dubje rubja mi čuve. A ih je kojde djen ljace. Bo, tajke čičolenje, a čikotanje, a činčarenje.
2: Ach, Filomelos, zmiruj so. Boze škorce do juha votliča. Do francuskeje, španijskeje, abo do italskeje.
1: Te mena tych kraju klinča ižo jakoby tam svođavo. Mižno sline bježa. Tajka svodna daloko jezba.
2: No, škorce so na Ukrajinu ječ tež ižo vesela, kaž svišiš. Leč tola z nimi.
1: Ja ta bych, ale štú keč bude potom na môj mechkušky zaučk?
2: No, džiči.
1: A štúšky ta moje myško?
2: No, džiči.
1: A štú stará sovo džiči?
2: Ach, Filomelo so. Bolna vec so jim a mi nešto zdaloké jezby sobu přineseš. Jeden hermank, trichy?
1: Na. Prajči ju nu. Rozsudiče, vyru nie zomam ja, Filomelos, so do juha podač, zomam votličič.
2: Ja si myslu, haj.
1: Po, vyru, restiče by me, won.
2: Haj.
1: Dobu ja sam lečič.
2: Na, ja za tebe to činič nie možu. To dobi so šon sam napinač.
1: Svjata kata, himpate, i... To sem telko let tu, a netko v mi vuče riče.
2: Och, nic vuče riče. Popšeječe, dokaj šak popravom do italske je ceš. A trebaš jenaš mały kungs.
1: Na, ne, to dobio išče raz přespač. Na moj mechkuškim zaučku.
2: To ty rade smieš. Šako je jace hač 10 kilometrov do italske je. Dve nejčeli za to nekak trebaš. S přestavkami.
1: Ja čuju so tak ustočene. Ale nekak sem te ščipne. A so veselu. Što da ja ne doščinju vodu.

0: Z dwiema dźěsćomaj přińdźe runje z pastwy. Konje su zastarane. Zo kročša raz zhromadnje wón jako křižer a wona we wuslikanej drasće po wulkim jěchanišću Moritzburgu, to si mysliwoj njeběštaj. Na lětuši přelac se žrybjo kamjencu jižowje nalječuje so poprawom ideja započała plesć. Dr. Kati Šöpke, vednica Moritzburgskeje kobwanje, by so mjenujcy z mysličku nosowa zaksku kulturu a nałožki do jednoho wobraza na paradze z plesć. A dokež nesu Serbia jenož na konje, ale tež na nałožkach bohaty lud, nebie je češko prinje zwiski k tomu nawiązać. We wulkim wobrazu zromadnje z hornikami z Freiberga a z druhimi może publikum na letuši paradže po takim jeden bok šižerju wobdživač runje tak, kaž serbsku svojbu, kotraž zanimaj kroči. Žonje ve wuslikanej serbske katolske drasće, muž sukni, Beno Buk.
1: Ha, musimo ti do to svoje šefini tam prajeli, što ona ti maku sredstan, ti po svojak ti drašče praje, a smo ti prajeli, so budžemo, so ja jako suknu a cilindru šindu, toki što pola na stola zvaštnemo, so mo ti na kvasach, na kčencach a na porebach, što tola teku drastu nosimo, a to moža ľudžo ti dere šira dovač, a se musu so ti dere pšuzat toho dovo také.
0: Publikum Moritzburgu přinže ze cüveje republiky samo z Vukraja, poveda šefina Kobwanje. Tak by jej ważne, zo so we wosebitym kapitlu programowym zešiwku hišče wotrysk k Serbam jivi. Tak môže si ľudžo vice vomere přečítač a sobu do svojeho regiona vzač a o tym rozpravieč. Za Luciju Bukovu by rezonanca tam namiestne jara pozitivna.
2: Zmusmo sa jara dere čuli, že hat so ne preli o, da sieht aber schön aus, aber eben sei der richtige Sorben, hat dort im Opranje Ritimo, hat tak. Ale nekde dotzu, a nemusu ničo negativne, aber tak preit. Also so su ane nanas ladali hai, ale eben skire zvesu ame so čom tak.
0: A mezvočo je manželského Benaso nitko hišče svieči, dušvo doživinju rozpravia. Nebych už ako jenož ako Serbia a kšižerio tam namiestne, ale tiež ako plahovario z natúr Moritzburgskych koní, Beno Buk.
1: Tie so je môj záde kulisu je môj ľadač, tie ká sú ne zapšavali, što sú ne prihotomili, to sme vezo tie šo sebu zali, tu iš by to za nás jedna jara dobré a rane nazonenie.
0: Štúž chce si po takým letošu parádu pšipušťako Moritzburgu vobladač, má sobotu posledný kroč skvadnosť k tomu.
3: A kaj sme zonili potom, tam na miestne hišče tikety předávaja. Bettina Wenderotová je rozpravjava vo serbským obrazu na letyšich paradách žrebcov Moritzburgu. A obraz namakače tiež na našej internetnej stronie a hunie tak dalšie přinožky našeho týmu týdženia kvôvokovo remiasva.

0: per sekundo, zasa morgiras dosegaju a naras jo song shuji na TikTok swishash. Za umio co, mejo viralne hüt miliono nowych pshiswucha jo pshinjastsch. Kuste tyzin laže petakiem nowe zuki vytrenže, ale vestan jo pshashanje. Budu pshes to, tek umio ce dvojkodobnje znate, abo jano jich spive. Karolin Kühnholz, jose z mordostnimi v tom rozgranjawa.
1: Na TikTok se cesto raska cewe song nieros syrio. Ale jano uresk z niekotarumi sekundami. Ten vestanjo malcnie v gwoje. Ale nic przecej ktoś pöpszawem za nim stütze. Teke Mariela znajo ten fenomen.
2: Spšaunje gronione svietšego niewem, vet kogo songi su. Znajom wiele jadnoje przez TikTok a spoznawam jen teke net, gaż je słyszym. Ale gaż se mnie niechten przasza, kak se umiejuc goni, dejau plam mogich najpierwiej raz poglądasz. Sesto znajoś nekak skerjej sound ako wesobu zatym.
1: Kaki wieliki ten vlio TikToka na muzikowy svět miastem jo? Pokazuju teke lícbe. Story a vesem jaset procento spivo, kenš suve lieše 2000 story a dvažasča, novo přišli do svietových charts Billboard Global 200, su do toga na TikTok virálne šli. Za umjevco mežo z krotkeje zajmovanosti pak teke viecej vrdovaš. TikTok pöbitujo na příkvad možnost namakane spiju direktně při muzikovej svůžbě ako Spotify skvádovaš. Sandra užívajo tu funkciu za sebě a jo přes to teke juž novu muziku za sebě namakala.
3: Es gibt ja bei TikTok diese Funktion, dass man auch sein Spotify damit verbinden kann. Das macht es halt um Welten einfacher, irgendwie Künstler, die man auf TikTok findet, direkt auf Spotify zu suchen. Viele Künstler habe ich auch direkt über TikTok gefunden. Es gibt aber auch so Songs, die einfach unangenehm sind. Aber es gibt immer mal so ein paar kleine Goldschätze, die man zwischenzeitlich mal findet.
1: Stym nie wirstan job, schätze pschi tom viralnem uriesku. Zase namakajosch przez TikTok umjelca, kötterjegosch muziku pötom trainje w svojskej playlist marsch. Tak jo była teke pla Lotte, wenna jo przez TikTok starcowa na balinsku repaku Ikimel.
4: Also bei mir war es tatsächlich Ikimel, die ich so durch TikTok kennengelernt habe. Ich hatte ihre Musik so ab und zu mal so in diesen Lip-Syncs gehört auf TikTok. Und hatte mir dann mal ihre kompletten Lieder angehört. Und seitdem höre ich sie auch regelmäßig.
5: Keiner fragt mehr, who's that? Berliner Schlappe, ich bin too bad. Guter F und du...
1: Staune wyspietowanie jadnogo songa mezo pakteke rono to napšešilne zavinovaš. Gaż se ten same uriesk przedsej zasej w tvojej timeline zjavio, Mežo se z redneje melodije vjegin spešnje songstaš, kötarš zevšim vjecej svišaš njocoš. Charlie Jorono to doživio z aktualnym hitom pla TikTok.
6: Ja me před krotkim zazom song Tisse dobro dosč, aber du bist gut genug vrt Kitschkrieg, Blumgarten a Shirina Davida na nerve žirdla TikToka. Znajem janote per sekundo. Kennst du viral nicht lieb? Atayom ist das egal. Song jedne Doppone Swuchasch.
1: Alle viralen Song Niemusses se purpur Tijinjach Sasse Minusch. Sienna Spyro Pokazujo, kak mejo se seima pla TikTok vietscha Karriera Nastasch. Jużo spił You Stole the Show, jose mocnie na platformie rozszerijał, nieżli aż jo wyrwał Die on this Hill, k svietowemu hitoju.

0: Traditionella cultura a Serbskarets. Vetvorjane vestanjo alle, kak scho dale se festivalom v Vrjecach. Žeš se serbska zgromadnost, dvojkodobnje, akle zase etablirovaš muse.
1: Jo, a planas žo dale se našim přijducim spivom. My etablirujome teke koreanšinu u nas, vesebnje per slednim bubaku jo K-pop za viele vid vas znate. Dalšen hit ze koreanskego popovego sveta, Ho, your eyelid, it's me.